West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună dimineața! Este ora 7. Pentru Ducodan, un zâmbet și un salut sincer sunt cel mai frumos început de zi.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
1: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
0: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
1: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
0: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
2: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro.

0: tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
1: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
2: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: echipeze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redorthopedicmed.ro.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723-664076.
0: Un medic, un cercetător și un artist. Trei perspective, aceeași întrebare. Cum construim viitorul? Vino la Bienala de Știință, Tehnologie și Artă Uman între 15 și 17 octombrie la Julius Congress Hall Timișoara. Viitorul începe cu oamenii care îl construiesc. Vino și tu să fii parte din el. Detalii pe fundațiamedicis.ro. Eveniment organizat de MedLife Medicis cu sprijinul UVT și UMF Victor Babeș Timișoara.

0: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Gârțan, ai pășit cu dreptul.
3: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
2: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
3: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
2: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Gârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
3: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
4: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
5: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
6: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
5: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
6: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
5: Programări la 0744-565-646. Medicină fetală.ro.
7: Consiliul Mondial al Energiei prin Comitetul Național Român în parteneriat cu Universitatea Politehnică organizează pe data de 8 octombrie la Timișoara conferința Stocarea Energiei, Baterii de Stocare și Hibride. Evenimentul se adresează investitorilor non-casnici și celor activi în domeniul energetic. Se va discuta despre legislație, finanțare, rentabilitatea investițiilor, dar și despre posibilitatea actuală a conectării proiectelor noi la sistemul energetic național. Participarea este gratuită, înscrieri pe e-mail la adresa daniel.marcu@cnr-cme.ro.
8: Prima întâlnire a copilului tău cu muzica clasică poate începe cu o melodie pe care o știe deja. În 3 octombrie de la ora 11 la Sala Capitol, melodiile desenelor animate trec de pe ecran pe scenă, prin vioară, violoncel, flaut, oboi și pian. Un recital pentru copiii între 2 și 7 ani în care familiarul devine începutul unei descoperiri. Adult pentru personajele pe care le iubește, s-ar putea să descopere o lume nouă. Filarmonica Banatul Timișoara, muzica unui oraș, arhitectura unei comunități. Bilete pe myticket.ro.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Aici West City Radio pe 88,8 MHz în FM-ul Timișorean. Ne puteți asculta și online, oriunde în țară și în afară, pe www.westcityradio.ro. Este ora 8.
1: Bună dimineața! Este ora 8. Pentru Ducodan, educația începe atunci când ai răbdare în trafic și respect pentru ceilalți participanți la drum.

0: ca să scăpați de stările negative în care vă aruncă greutățile și conflictele vieții zilnice, trebuie să învățați să vă armonizați cu forțele și entitățile spirituale care populează spațiul infinit, fiindcă astfel veți primi binecuvântările ce le aduce viața perfectă: lumina, bucuria, pacea, iubirea. Atunci când veți ști să vibrați la unison cu universul, din voi se vor degaja unde de o asemenea intensitate, încât veți antrena pe urma voastră toate creaturile care, asemenea vouă, aspiră la această armonie. Voi veți deveni o putere binefăcătoare, purtătoare a tuturor cadourilor cerului. Numai viața armonioasă vă va da puterea de a face bine, de a lumina ființele, și trebuie imediat să începeți această lucrare. Bună dimineața, prieteni! Sunt Stelian Grigorescu și vă invit în orele următoare să vă bucurați de armonie și de relaxare în această casă absolut uluitoare.
1: Casa Soarelui Răsare. Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
2: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
0: Soarele Saivii la 7:36, va scăpăta la 7:14 post meridian, luna nouă pe 10 octombrie, lună plină pe 26 octombrie, 24 de grade astăzi, 25 mâine cu 5 în zori, sunt 6 grade la această oră în termometre la Timișoara. Bună dimineața! Mike and the Mic.

O piesă a excelentului compozitor, vocalist Paul Karach, Mike and the Mechanics. Dăm tema de discuție a dimineții. Dacă cea mai mare sancțiune pentru Tezeu e aceea de a rămâne pe loc, pentru voi, care ar fi? 0371 491 121. Steliana Rond, westcityradio.ro, www.westcityradio.ro. Should I stay or should I go? Un Uninsula 91, deși piesa a fost lansată încă din 82, The Clash. Casa

0: Ne salută și Ada la 11 minute trecute de miezul nopții. Sunt 16 grade la Chicago, vor fi 11 în zori, 20 mâine peste zi. Dar înainte de a da citire intervenției la temă, îl salutăm și pe Tavi. Și-a făcut temele încă de acum vreo 6 ore. O dimineață fantastică să ai și tu, cu un soare blând care să-ți aducă puțină căldură și în suflet și în gând, Tavi. Care ar fi cea mai mare sancțiune pentru voi? Să fiu trist fără entuziasm. Iubesc viața în toate aspectele ei. Iubesc bucuriile vieții. Muncesc, gândesc cu plăcere, convins că bine fac. Orice activitate este o bucurie. Fie că fac sudoku, coc pâine, adun după câini, curăț burlanul sau număr miliardele de euro din pușculiță. Mă străduiesc să mă armonizez cu universul meu micro în marele univers. Yeah! Se întâmplă ca o persoană, om simplu sau reprezentant al unei instituții care ar trebui să ne protejeze, să-mi polueze viața, să-mi pună piedică entuziasmului. De multe ori mai repede, alte ori mai greu, trec peste, mai rămân cicatrici. El mă ajută ca în viitor, pentru speția asemănătoare, să trec mai ușor peste ele. Atunci revine entuziasmul care îmi hrănește sufletul. Te rog să ascultăm de la Roxette Joyride de vreo 3-4 ori, chiar și una după alta, zice el.
1: Congratulations!
0: Care ar fi cea mai mare sancțiune pentru voi? Spune Ada. Cred că tot de a rămâne pe loc. Nu pot imagina viața mea stând pe loc. Să trăiesc la infinit acea zi, să am aceleași gânduri și emoții și stări fără să oscilez între plâns și bucurie, între pierdere și câștig. Suișurile astea, precum și căderile, îmi fac inima să bată și mă țin vigilentă, trează, vie. It's all in the game, cum ar spune nord-irlandezul, unicul Van Morrison. E din 79 de pe albumul său Into the Music.
2: Poveste fără nume.
0: West. E în premieră.

O încântare, acest spirit atât de viu. La fiecare apariție live a lui Van Morrison.

0: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe Calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro. Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea.

0: noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
1: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, panizări, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat.

0: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
1: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsar, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
2: De 3-4 ori la rând, Roxette cu Joyride. Pe 3 octombrie e Sfântul Dionisie Areopagitul. În calendarul romano-catolic e ziua Sfântului Francisc din Assisi. În Germania este ziua națională, este ziua unității germane. Din 90, în 1226 pleca dintre noi întemeietorul ordinului franciscan, Francisc de Assisi. James Cook, capitanul englez, ajungea în Alaska în 1778. În 1789, George Washington proclama pe 3 octombrie primul ziua Thanksgiving Day. Autorul american Edgar Allan Poe, în 1849, e găsit căzut pe un trotuar în orașul Baltimore, Maryland, în stare de confuzie mentală, după o dispariție de câteva zile. E ultima dată când e văzut în public înainte de moartea sa. În 1863, președintele american Abraham Lincoln declara patra zi de joi din luna noiembrie drept Thanksgiving Day, ziua recunoștinței. În 1906, avea loc a doua conferință internațională despre telegrafia fără fir, care adoptă mesajul SOS, Save Our Souls, Save Our Ship, ca semnal internațional de forță majoră, înlocuind semnalul CQD. În 1932, Irakul își câștigă independența față de Marea Britanie. În 1942, racheta germană A4V2, prima rachetă balistică din lume și primul obiect care a fost făcut să zboare un suborbital, a fost testată cu succes pentru prima oară. În 1945 a fost înființată Federația Sindicală Mondială. În 1952, Marea Britanie testează cu succes arme nucleare și devine a treia putere nucleară a lumii. În 1960, Nigeria își câștigă independența față de Franța. În 1962, programul Mercury Sigma 7 este lansat la Cape Canaveral cu astronautul Wally Schirra la bord pentru 6 orbite timp de 9 ore de zbor. Actorul britanic Clive Owen face 62 de ani, marele fotbalist suedez Zlatan Ibrahimović face 45.
0: La mulți ani și la mai mare.
2: În 90 se reunifica Germania. Germania de Est aderă la Germania de Vest. 3 octombrie înlocuiește ziua de 17 iunie ca zi de sărbătoare națională a Germaniei. În 99, Akio Morita, fondatorul companiei Sony Electronics, muria la 78 de ani. Oldmanul Sony din 79 a transformat atât compania Sony cât și consumatorii din întreaga lume. În lumea muzicii, acum 59 de ani, în 67, pe 3 octombrie, solistul și compozitorul american Woody Guthrie se stinge. A avut o influență uriașă asupra lui Bob Dylan și a muzicii folk americane. Filmul din 70, Bound for Glory, e bazat pe viața lui. E bine cunoscut pentru This Land, It's Your Land, care se cântă și astăzi cu regularitate în școlile americane. E în premieră. Woody Guthrie.

0: casa soarelui răsare.
1: Revenim?
2: West, West, West, West.
3: Yo, MC Hemo in the mix. Can't touch this. Hemorrhoids,
4: hemorrhoids. Adevărul e că oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemorrhoids la radio.
3: Nu ne place să vorbim despre ei.

0: de ce să te doară. Programări pe tamiclinic.ro.
1: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
2: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe officearondslovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Consiliul Județean Timiș te invită la Hamei Festival. Între 2 și 4 octombrie, platoul stadionului Dan Păltinișanu devine locul întâlnirii pentru muzică live, gastronomie, tradiții și distracție pentru întreaga familie. Pe scenă, Subcarpați, Boschito, Connector,

0: Damian Drăghici și Taraful cel Mare, Azur, Dan Ciotoi și Generic, Eanna, Țapinari, Ilinca și mulți alții. Parc de distracții, atracții pentru toate vârstele și 3 zile de festival. Hamei Festival. Intrarea este gratuită. Organizat de Consiliul Județean Timiș, curatoriat de Asociația Festivaluri pentru Tineri.
1: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charme Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
2: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
3: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
4: Mirela intuia duminică, acolo la jackpot.
5: Întrebări pentru un răspuns.
4: Că spica și 4 îi vor aduce punctele. 99 de la jackpot, pe care îl și câștiga.
6: Congratulations!
4: Alte 4 puncte lua la primul concurs. Alte 4 când cu continuarea dezlega continuarea logică. Alte 2 puncte cu fraza. Și s-a ales cu 109 puncte. E și performera casei de duminică și a ajuns la 144 de puncte. A dat lua 4 puncte la primul concurs, încă 2 puncte cu fraza, alte 7 puncte la dansul literelor pe care îl dezlega complet, cu cele 13 are 119. Marian lua un punct la primul concurs și mai lua un punct la licitație, când cu 15 se apropia cel mai mult de răspunsul exact. 82 de voturi venite în 1656 contra condamnării la moartea lui James Naylor. Cu cele două are 153. În ultimul rând, Tavi câștiga 5 puncte dezlegând în 2 timp ghicitoarea muzicală. Venim mai întâi cu intrusul, a 10-a piesă, Mario, Let Me Love You, și apoi cu soluția Conștient, și are 131 de puncte. Din casa de duminică nu au rămas puncte necâștigate, dar vor rămâne de astăzi. Jackpotul nou constituit se va pune în joc pe 6 decembrie, când cineva capabil, primul, să dea două răspunsuri exacte doar cu capul lui, toate punctele care se vor acumula între timp le va putea câștiga. Până atunci ne vom tot antrena. Intuiția, nu altceva.
5: Întrebări pentru un răspuns.
4: Care e varianta corectă? Se modifică sau nu se modifică? E 50-50. 0, 3, 7, 1, 4, 9, 1. Se modifică? Zice Mirela. Nu se modifică? Zice Ada. 1, 2, 1. Ada câștigă.
6: Congratulations!
4: Nu se modifică. Masa unui corp nu se modifică în timpul topirii, respectiv solidificării. E a doua.
5: Întrebări pentru un răspuns.
4: Care e intrusul? 1000, 100.000, 1.000.000. Zero, 3, 7, 1. 4, 9. 1, 2, 1. Ada zice 1000, Mirela zice 1.000.000. 100.000 era răspunsul care ducea punctele. Dacă un kilowatt are 1.000 de wați, un megawatt are 1.000.000 de wați. Și ultima întrebare.
5: Întrebări pentru un răspuns.
4: Care e intrusul? Termometrul cu mercur? Paratrăznetul? Sau microscopul? 0, 3...

0: Bună, om! Bun venit!
1: Bună dimineața!
0: Fii binevenit pe aia!
1: Microscopul.
0: Ada zice paratrăznetul. Mirela zice microscopul. Mirela și Paia iau punctele.
2: Congratulations!
0: Microscopul e din secolul 17, restul sunt invenții mai recente, din secolul 18. Și ne pregătim să punem în undă un prim concurs. Nu înainte de a spune că Mars domina topul din insulă în 87 cu Pump Up the Volume. E prima apariție britanică house obținută cu sampling-uri din mai multe înregistrări ce au dus la mai multe procese. Pump Up the Volume. Ținta de astăzi e 8080. La ea veți ajunge cu 2, 9, 101, 162 și 828. Din aproape în aproape, cu 4 operații aritmetice simple, banale, ordinare, la mintea cocoșului, o adunare, o scădere, o înmulțire și o împărțire, veți ajunge simplu la 8080. Inspirație și succes în 2000.

0: Luând marja de 5 puncte, bună dimineața.
1: Bună dimineața, Mirela. 162 împărțit la 2, 81, plus 828, 909, ori 9, 8181, minus 101, 8080.
0: E varianta gândită de mine, bravo, Mirela.
2: Congratulations!

punem în undă o ghicitoare muzicală. Două premiere în ea, veți alege de la 1 la 9 la plezneală intrusul. Pentru două puncte veți lua câte o literă din piesele ce compun ghicitoare, mai puțin din cea intrusă, și veți da de o soluție gândită ce valorează 3 puncte.

0: Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
1: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
0: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
1: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
0: Programări la 0744-565-646, medicinafetală.ro.
2: Are you ready?
3: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum.
4: Zbâr la tine!
5: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
6: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.

0: 80 de ani face astăzi solista de soul americană din Los Angeles, Patricia Ann Cole, Pippi Arnold, membru a trupei Ike and Tina Turner Review. A registrat mai multe hituri, inclusiv versiunea originală a piesei scrise de Cat Stevens, The First Cut is the Deepest, lansat pe albumul ei The First Lady of Immediate. În aprilie 67, Cat Stevens s-a lansat propria versiune în decembrie 67 și a lansat ulterior single-ul produs de Barry Gibb. Ca interpretă de studio, Arnold a lucrat cu Eric Clapton, Peter Gabriel, Roger Waters, printre alții mai puțin importanți. Pe lângă cariera sa muzicală, Arnold a fost implicat în teatru muzical și film. First Cut is the Deepest e la 1 cu Pippi Arnold în premieră. La 2 e Lindsey Buckingham, chitaristul din Fleetwood Mac, I Want You. E al doilea studio, al doilea album solo de studio al său, lansat în 84, Go Insane. Lindsey Buckingham face astăzi 77 de ani.
1: La mulți ani și la mai mare.
0: A treia, Tom Jones, You're Right, I'm Left, She's Gone. Cover după Elvis Presley de pe Reloaded, lansat în iulie 2001, în premieră e. La castelul Cardiff, în țara Galilor. La patru ieșine la Connor, You're Right, Nothing Compares to You. În 92 rupea fotografia papei Ioan Paul al II-lea în direct în show-ul televiziunii americane Saturday Night Live ca protest împotriva abuzurilor sexuale din Biserica Romano-Catolică. Incidentul s-a întâmplat la finalul prestației live și de niciunde a scos o fotografie cu papa, a rupt-o, după care ăștia au băgat publicitatea. Au fost amendați cu 2,5 milioane de dolari. La 5 Queen, We Will Rock You și We Are The Champions, Live Aid Wembley, 85, 13 iulie. We Are The Champions în 2011, conform unor cercetători, s-a dovedit a fi cea mai atrăgătoare piesă scrisă vreodată. La 6 e The Cars, Tonight She Comes. Solistul și basistul Benjamin Orr pleca dintre noi în casa sa din Atlanta la 53 de ani în 2000, într-o zi de 3 octombrie. El a fost lider vocal al trupei pe piesă precum Drive, Let's Go, Just What You Need. 3 săptămâni a fost number 1 în Top Rock Tracks această piesă, 7 în Hot 100 în 86. La 7 e Eddie Cochran. Venea pe lume în 38 într-o zi ca asta. S-a stins într-un accident de mașină pe 17 aprilie în 60, la 21 de ani, în timp ce se afla în turneu în Regatul Unit al Marii Britanii. Compozitoarea Sharon Shirley și cântărețul Jim Vincent se aflau și ei în mașină și au supraviețuit accidentului. Eddie Cochran e cu Summertime Blues. La 8 e Eddie Cochran. E Josh Groban.

0: Tem de Catedral din 2015. Disdeauri americani de pe stages. Și încheiem ghicitoarea de astăzi, Cathy Meola cu Eva Cassidy. What a Wonderful World. În 2007 au dominat insula, 19 în Suedia, 74 în Belgia, de pe colecția Cathy Meola, album lansat de ea. Ada încearcă cu Eddie Cochran, Intrusul, nu e 7 Intrusul, al om.
1: Bună dimineața, Marian, 4, Sina Docano.
0: Nici și Naid nu e, Maria, mulțumesc!

0: Ada merge pe Josh Groban. Irala zice că e Lindsay Buckingham 2. Nu? Nu e intrus? Irala Paia trebuie să facă și ei câte o alegere. Alo!
1: Alo!
0: Te rog, Paia!
1: Hei!
0: De nici trei, dar rămâne pentru tine Tom Jones.

0: Capitan?
1: Te rog, Tavi.
0: Ultima piesă, te rog.
1: Nici Cathy mea ăla nu e. Pentru Mirela poate rămâne Lindsay Buckingham. Dacă îți dorește altceva, Mirela scrie. 1 și 2 alegerile ei sunt perfecte, Mirela.

0: la mulți ani și la mai mare.
1: The Twist e din 60, Ernest Evans, pe numele lui americanul, domina topul din Statele Unite în 60 pe 14 în insulă. Singura piesă care a fost de două ori number one în Billboard, odată în 60 și încă odată în 62.

0: Salom!
1: Tavi sunt.
0: Te rog, Tavi.
1: Te rog, din motive tehnice n-am înțeles cine este intrusul.
0: Queen. A cincea okay, piesă.
1: Mulțumesc.
0: Cu mare plăcere. We will rock you. We are the champions.

0: Timpul tace și trece. Ne apropiem de jumătatea întâlnirii de astăzi. Ora 9 în Timișoara, 1 noapte la Chicago.
1: Bună dimineața, este ora 9. Cu Optica Jean Ochelar vedeți mai bine oportunitățile acestei zile.
0: Octavian Paler ne vorbește astfel despre Ariadna. Prin ghemul de lână dat de Ariadna lui Tezeu, ca să-l depene în labirint, recunoscând astfel drumul la întoarcere, dragostea oferi rațiunii o soluție pentru a ieși din impas. Cel puțin acest adevăr îl știm sigur. Când Ariadna s-a trezit în insula Naxos, unde a părăsit-o Tezeu în timp ce adormea, corabia se pierdea în zare. Calitatea luminii e altă aici și înțeleg că gândirea greacă a avut nevoie de țărmul mării, de soare și de imaginație ca să îndrăznească să-i cheme pe zei să se bucure de creația lor. Această dimineață care înflorește ca o imensă tufă de dafin alb mă ajută să-mi dau seama că firul Ariadnei duce spre adevărurile concrete ale vieții. Bărbatul între două vârste pe care l-am văzut de câteva zile pe dig străbate acum încet cu opriri fâșia de plajă. Se pleacă din când în când, ia de jos o piatră și o aruncă absent în apă. Aseară l-am auzit, fără voie, mărturisind unui prieten o decepție recentă. Nu pot trăi fără dragoste. Mi-am pus inima pe această carte. Am jucat și am pierdut. Acum pot să mă ridic de la masă. Și eu îl socotisem incapabil de dragoste. Firește, va uita că a spus aceste vorbe. Chiar faptul că uneori, după ce și-a aruncat piatra, privește îndelung valurile și se apropie să-și spele mâna de nisip, e un început de dovadă. În fiecare dintre noi trăiește probabil, mai mult sau mai puțin vag, ceva din sufletul lui Tezeu, gata să uite în schimbul unei corăbii cu pânzele umflate de vânt. Elada e chiar atât de departe cum o regretă nostalgiile neoclasice. Dar ce-ar rezolva întârzierea pe coridoarele labirintului? Trăim într-o lume în care totdeauna a trebuit să intervină o alegere. Îmi amintesc un roman în care personajul rătăcește printr-un oraș uniform și ambigu, cu toate casele și străzile la fel, cu ușile identice, cu intrări care duc în coridoare identice și ele. Asta în timp ce o ninsoare monotonă, ca o moarte albă, acoperă lucrurile, făcându-le și mai asemănătoare, anulându-le ca într-un delir alb. Personajul este un soldat traumatizat, devenit prizonier al acestui oraș monstruos. El nu mai găsește nicio ieșire spre normal. Și numai un glonț întâmplător mai poate pune capăt coșmarului. Simpla ieșire din greșeală, fără altă izbândă. E uneori importantă și astfel curajul lui Tezeu și dragostea Ariadnei nu au fost zădarnice. Ne vor convinge că în cea mai încălcită eroare se mai păstrează o șansă, deși nu vom ieși niciodată la fel cum am intrat în labirint. Ne vom fi pierdut în meandrele lui o parte mai mare sau mai mică de viață pentru a descoperi că lucrul cel mai înțelept era să fi rămas la intrare. Nu putem trăi însă fără să riscăm nimic. Și uneori nici nu depinde măcar de noi dacă intrăm sau nu în labirint. Ne trezim numai rătăcind pe coridoarele sale fără să știm precis când am pătruns. Important atunci e să ne iubească cineva și să ne ofere firul Ariadnei. Altfel, ninsoarea va cădea din ce în ce mai albă și mai monotonă în jur. Și sunt mult mai grave deșerturile practicate în afara nisipurilor. Toate acestea sunt indiscutabil adevărate. Totuși, reîntoarcerea e un cuvânt dificil. Firul Ariadnei nu rezolvă taina, ci renunță la ea. Tezeu a ieșit din labirint, urmând același drum pe care intrase. El n-a adus cu sine decât câteva pete de sânge pe mâini. Ariadna știe acest lucru privind corabia ce se îndepărtează. Subiectul de discuție de mâine? Care e lucru cel mai înțelept pe care l-ați descoperit? 0371 491 121.

0: Și dacă tot am vorbit de corabia cu pânzele în vânt, să vină Sal Paradise, Living in a Dreamboat. Alo!
1: Da, mi sunt?
0: Te rog!
1: Încerc un cuvânt, plecând de la logică, de la vinilotecă și de la vinotecă, încerc fitotecă.
0: Nu? E un cuvânt articulat în soluția de astăzi de la ghicitoarea muzicală. Dăm în continuare 3 puncte pentru el. Sal Paradise, Living in a Dreamboat, pe ritmuri marocane, e din 84, o raritate.
2: Casa Soarelui Răsare.

0: O raritate după alta din același an, 84, Lindsay Buckingham. E a doua alegere făcută de Mirela, I Want You, de pe al doilea album de studio al său, Go Insane. Chitaristul aflat pe locul 100 în Top Rolling Stone al celor mai mari 100 de chitariști din toate timpurile. I have for so long. Was I right? Was I wrong? 77 de ani astăzi.
1: Music by request.
2: Congratulations.
3: I have for so long. Was I right? Was I wrong?

0: continuare logică. Franța? Ireproșalul lui Mazarin, accentul său italian, rudele excesiv de cheltuitoare, cheia nouă, nepoatele sale, a căror frumusețe necesita dotări substanțiale. Franța, ireproșalul lui Mazarin, accentul său italian, rudele excesiv de cheltuitoare, cheia nouă, nepoatele sale, a căror frumusețe necesita dotări substanțiale. Și dăm 4 puncte. Paia l-a ales pe Elton John, pe Tom Jones. You're right, I'm left, she's gone. Elvis Presley cânta piesa preluată pe Reloaded, lansată în iulie 2001 într-o înregistrare magnifică efectuată într-un castel la Cardiff, în țara Galilor. Galezul, tigrul, Tom Jones.
1: Music by request.
2: Congratulations.
0: Hello.
3: Tavi, încerc, favorizau.
0: E cum spune Adam, deosebi. Ia 4 puncte și alege și Naida Canar.
2: Congratulations.
0: Pentru tine, Paia.

0: O piesă în premieră de la Tom Jones. Dăm și cuvintele de frază. Vă aștept frazele pe durata pauzei. Virtute, model, disprețuia, considera, considera, disprețuia, model, virtute. Revenim.
1: Una e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro. Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
2: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
1: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
2: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
1: Programări la 0744-565-646. Medicină fetală. Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Ole! Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
4: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
5: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
0: Pe durata pauzei a venit cu fraza, chiar dacă nu era vrednică de nicio virtute, se considera un model de cinste și corectitudine, deși îi disprețuia pe toți cei mai buni decât ea. Și merge pe ultima piesă. Katie Mola cu Eva Cassidy. What a Wonderful World. A noua piesă. Deși considera ca și virtute dreptatea și disprețuia din răsputeri minciuna, a avut ca și model în viață un profesor mincinos, dar care a reușit în viață, e fraza Mirelei.
6: Congratulations!
0: Merge pe 6, Tonight She Comes, The Cars. Da, e liber. Bravo, Mirela!
6: Congratulations!

0: Deci până când vine soluția la ghicitoare muzicală, spunem așa, Franța îi reproșa lui Mazarin accentul său italian, rudele excesiv de cheltuitoare, îndeosebi nepoatele sale, a căror frumusețe necesita dotări substanțiale. Frază: cardinalul de Retz, care nu a fost nici el un model de virtute, îl disprețuia și îl considera, citez, un suflet sordid, o adevărată canalie, un om josnic, dansul literelor. Însă, învins de Mazarin, nu avea cum 5 cuvinte pentru 5 puncte, 7 pentru cel care le descoperă pe toate, 3 spații I, spațiu E, 2 spații U, 3 spații A, 2 spații E, 2 spații I, spațiu A, 3 spații E. Inspirație și succes. 0371 491 121. Vă așteaptă.
1: A show which is being seen live around the world from Japan to Uruguay. Why did they have to choose that? Because I can't say Uruguay. Uruguay should have a truly international cast. Phil Collins is from England. Yes, NXS is from Australia. Motley Crue is from somewhere in deep space. And our next performer is from Ireland. Her current hit album, I Do Not Want What I Haven't Got, is a smash tonight. She's nominated for 4 awards, including Best Video of the Year. Ladies and gentlemen, that cute little lady with the bald head, Sinead O'Connor.
2: Music,
1: go, baby, go.
2: Music by request.
3: Congratulations.
0: Alum.
4: Începe dansul cu stăși?
0: No. La dorința de ei.

începe dansul cu să. Cum zice Mirela, ia un punct. Asta zice, veni să aducă Franței. Veni să aduc Franței. N-avem nimic. Mirela ia punctul.

0: 80 de ani are astăzi Pippi Arnold.
1: La mulți ani și la mai mare.
0: Cine să se compare cu ea? Și Naida Connor. Patricia Ann Cole, Pippi Arnold. The first cut is the deepest, e din 60.

La viața ei a cântat cu Eric Clapton, cu Peter Gabriel, cu Roger Waters. Piese compuse de Barry Gibb, dar și de Cat Stevens. Pippi Arnold din Los Angeles. 80 de ani astăzi.

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
2: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
3: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
1: havle-lift.ro. Pentru o viață fără bariere.
4: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
5: Luna, hai!
4: Sau când urcă singur pe canapea. Așa cresc micii noștri prieteni. Și noi suntem alături de ei la fiecare pas. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Până pe 16 octombrie, abonamentele PartnerCare au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
6: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
7: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsar, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
8: Notăm de Catedral din 2015, de pe Stages, un disc de aur la american pentru Josh Groban. E alegerea pe care a făcut-o...

0: Între timp, Mirela a mai făcut câteva încercări. Continuă să vină, poate să îi, n-avem nimic. Rămânem în această lume minunată a muzicii. What a wonderful world. Carmela cu Eva Cassidy. Red roses too. E o altă alegere a Adei.
1: Music by request.
2: Congratulations!

0: Întorcându-ne la începuturile acestei civilizații care a dus la această lume minunată, ne amintim. Duminica trecută am povestit cum egiptenii, descompunând cuvintele dificile în silabe, găsind pentru acestea din urmă omonime și trasând un desen alcătuit din obiecte sugerate de aceste sunete silabice, au reușit în timp să exprime aproape orice idee cu hieroglife. Nu mai rămânea de făcut decât un pas: inventarea literelor. Desenul, reprezentând o casă, desemna la început cuvântul casă, per. Apoi a semnificat sumetele per sau pâr unite de o vocală oarecare, ceea ce alcătuia o silabă într-un cuvânt oarecare. În final, desenul a fost simplificat și a folosit la reprezentarea sunetelor popa, pupe sau pi, în orice cuvânt. Și cum vocalele nu se scriau niciodată, s-a obținut echivalentul unui caracter reprezentând sunetul P. Printr-o evoluție asemănătoare, semnul reprezentând o mână, dot în egipteană, a ajuns să semnifice do, da, etc. și în sfârșit D. Semnul, ce desemna gura, ro, ru, a ajuns să reprezinte R. Pentru semnul pentru șarpe, ZT, l-a reprezentat pe Z. Semnul pentru lac, șai, a devenit SH. A rezultat astfel un alfabet compus din 24 de consoane, care a pătruns datorită comerțului egiptean și fenician în toate ținuturile mediteraniene și a devenit, prin medierea Greciei și a Romei, una dintre cele mai prețioase moșteniri lăsate nouă de Orient. Hieroglifele datează din epoca dinastiei I. Cât despre caracterele alfabetice, ele apar pentru prima dată pe niște inscripții egiptene găsite în ruinele din Sinai, pe care erudiții le datează între 2500-1500 înainte de Hristos. Sir Charles Marston crede, în urma unor cercetări efectuate acum vreo 100 de ani în Palestina, că alfabetul este o invenție semitică și atribuie meritul acestei invenții printr-o ipoteză ce nu se întemeiază decât pe imaginația sa, nici mai mult, nici mai puțin decât lui Avram însuși. Și povestea civilizației o vom continua în casa de mâine, tot aici, în casa ta.
1: Casa soarelui de sare.
0: Era la între timp se zbate cu dansul, să zic atunci altceva.

0: Dar vine pentru ea The Cars Tonight She Comes. E alegerea Mirelei.
1: Music by request.
2: Congratulations.
0: In memoriam Benjamin Orr, solist basist în trupa The Cars, se stingea la 53 de ani în casa sa în Atlanta în 2000, pe 3 octombrie.
3: I know tonight she comes.
4: A fost odată.
3: She

2011, conform unei noi cercetări științifice, We Are The Champions a trupei Queen s-a dovedit a fi cea mai atrăgătoare melodie scrisă vreodată. Muzicologul Dr. Alison Pauley de la Universitatea din Londra, Anglia, a efectuat o cercetare despre ce face o melodie memorabilă și a întocmit o listă cu cele mai atrăgătoare 10 melodii din toate timpurile. În timpul cercetării a descoperit că melodiile pe care oamenii le cântă împreună la evenimente conțineau 4 elemente cheie: fraze muzicale lungi și detaliate, schimbări multiple de înălțime în refrenul unei melodii, vocaliști masculini și voci masculine mai înalte care fac un efort vizibil, YMCA cu Village People, Sum 41's, Fat Slip, Europe cu All The Final Countdown sunt de asemenea pe lista în fruntea căreia se află We Are The Champions, We Rock You. Queen pe Wembley în 13 iulie 85, intru și de astăzi. Soluția era ființele. F-ul de la

Eddie Cochran venea pe lume în 38 într-o zi ca asta. Solist american cu Summertime Blues a dominat topul din insulă în 1960, s-a dus pe 8 în topul Billboard în 1958. Stins pe 17 aprilie în 60 la 21 de ani în timp ce se afla în turneu prin Regatul Unit al Marii Britanii într-un accident rutier. Sean Shilley și Jim Vincent erau și ei în mașină, dar au supraviețuit accidentului.

0: să aibă. Vine Mirela și mă ia un punct cu aibă. La dans!
1: Congratulations!

0: Franța îi reproșa lui Mazarin accentul său italian, rudele excesiv de cheltuitoare, îndeoseb nepoatele sale, a căror frumusețe necesita dotări substanțiale. Cardinalul de Retz, care nu a fost nici el un model de virtute, îl disprețuia și îl considera, citez, un suflet sordid, o adevărată canalie, un om josnic. Însă, învins de Mazarin, nu avea cum să aibă o judecată echitabilă, firesc. Licităm. După ce au dezbătut 11 zile dacă trebuia sau nu trebuia James Naylor condamnat la moarte prin 1656, rezultatul a fost negativ. 6 voturi pentru, 82 împotrivă. Și grație unui compromis umanitar, Naylor a fost pus la stâlpul infamiei. Pentru cât timp? E ultimul punct de astăzi pus în joc. 0371 491 121. Ada zice 23 de zile.
1: De cineva mai mult?
0: Alum!
2: Tavi, pentru 2 zile.
1: De cineva mai mult?

aceste acorduri ale lui Eric Clapton undeva în Tokyo Dome. Cândva era la ea ultimul punct de astăzi. I-a zis o zi, de fapt au fost două ore. Tragem storurile peste casa soarelui răsare. Până mâine, când ne vom redeschide în zori. Înainte de plecare, pentru voi toți, prieteni, am ce mai caldă îmbrățișare. Sunt Stelian Grigorescu, pe mâine.

0: How charming. A finale.
1: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320. Consiliul Mondial al Energiei prin Comitetul Național Român în parteneriat cu Universitatea Politehnică organizează pe data de 8 octombrie la Timișoara conferința Stocarea Energiei, Baterii de Stocare și Hibride. Evenimentul se adresează investitorilor non-casnici și celor activi în domeniul energetic. Se va discuta despre legislație, finanțare, rentabilitatea investițiilor, dar și despre posibilitatea actuală a conectării proiectelor noi la sistemul energetic național. Participarea este gratuită, înscrieri pe e-mail la adresa daniel.marcu@cnr-cme.ro.
2: Este ora 10. Cauți o mașină? Fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro. Dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Pune urbanul pe pauză. Schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezervă acum la 0724 538 640.
2: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
3: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabili aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-tm.ro. Informații la 0256 215 005.

0: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256-432-390, orar de luni până vineri, între orele 9-18.
2: Când vezi strada lună, trotuarul curat și pista de biciclete fără praf, spune salut!
0: Salut înseamnă Salubrizare Timișoara. Oameni și utilaje care fac orașul să respire.
2: Din 7 sectoare, zi de zi, misiunea noastră este simplă. Curățenie peste tot.
0: Salut! Curățenia e în mișcare. Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
0: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
0: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
4: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmel Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
5: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
6: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
7: Luna, hai!
6: Sau când urcă singur pe canapea. Așa cresc micii noștri prieteni. Și noi suntem alături de ei la fiecare pas. În Timișoara, echipa Duovet se alătură Partner Vet. Până pe 16 octombrie, abonamentele Partner Care au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
5: Prima întâlnire a copilului tău cu muzica clasică poate începe cu o melodie pe care o știe deja. În 3 octombrie de la ora 11 la Sala Capitol, melodiile desenelor animate trec de pe ecran pe scenă, prin vioară, violoncel, flaut, oboi și pian. Un recital pentru copiii între 2 și 7 ani în care familiarul devine începutul unei descoperiri. Adult pentru personajele pe care le iubește. S-ar putea să descopere o lume nouă. Filarmonica Banatul Timișoara. Muzica unui oraș. Arhitectura unei comunități.

Bilete pe myticket.ro. West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: În Hiperdoctor Max ai hiperoferte. Până pe 31 octombrie ai 20% extra reducere la vopseaua de păr, 20% extra reducere la produsele pentru igiena orală și 20% extra reducere la cerealele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiperdoctor Max. Mai multe detalii în Hiperdoctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Consiliul Județean Timiș te invită la Hamei Festival. Între 2 și 4 octombrie, platoul stadionului Dan Păltinișanu devine locul întâlnirii pentru muzică live, gastronomie, tradiții și distracție pentru întreaga familie. Pe scenă, Subcarpați, Boschito, Connector, Damian Drăghici și Taraful cel Mare, Azur, Dan Ciotoi și Generic, Eana, Țapinari, Ilinca și mulți alții. Parc de distracții, atracții pentru toate vârstele și 3 zile de festival. Hamei Festival. Intrarea este gratuită. Organizat de Consiliul Județean Timiș, curatoriat de Asociația Festivaluri pentru Tineri.
3: În octombrie, Opera Națională Română din Timișoara vă invită la o lună de spectacol. De la lumea orientală din Scheherezade și energia din Bodies and Emotions la pasiunea din Otello, romantismul baletului Giselle, dramatismul din Bal Mascat și farmecul Văduvei Vesele. Bilete pe orât.ro și Agenția Operei. Octombrie, o lună de neratat la operă.
4: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.

0: Bună ziua! Este ora 11. Optica Jean Ochelar te sfătuiește să privești cu încredere această nouă zi.
1: West City Radio. Timișoara 88,

0: Pentru o sarcină urmărită cu grijă, alege screeningul fetal. Centrul de medicină materno-fetală Timișoara 0744 565 646 medicinafetală.ro.
1: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
2: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
1: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
2: Fă-ți publicitate eficient cu Printec. Cărți de vizită, flyere, afișe, cataloage, fotografii, personalizări obiecte, roll-up-uri, printuri de mari dimensiuni și costuri mici. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite. Orice dimensiune, orice tiraj.
3: Durerea te ține pe loc? Sinocam. Prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam. Nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: West City Radio. Un radio pentru Timișoara. Timișoara. 88,

0: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
1: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
2: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
0: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
3: Consiliul Mondial al Energiei prin Comitetul Național Român în parteneriat cu Universitatea Politehnică organizează pe data de 8 octombrie la Timișoara conferința Stocarea Energiei, Baterii de Stocare și Hibride. Evenimentul se adresează investitorilor non-casnici și celor activi în domeniul energetic. Se va discuta despre legislație, finanțare, rentabilitatea investițiilor, dar și despre posibilitatea actuală a conectării proiectelor noi la sistemul energetic național. Participarea este gratuită, înscrieri pe e-mail la adresa daniel.marcu@cnr-cme.ro.
4: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
5: West City Radio. Timișoara 88,8

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: Inteligență artificială în cabinet. Roboți în sala de operație. Tratamente personalizate. Uman Bienala de Știință, Tehnologie și Artă, între 15 și 17 octombrie la Julius Congress Hall Timișoara. Viitorul începe cu oamenii care îl construiesc. Vino și tu să fii parte din el. Detalii pe fundațiamedicis.ro. Eveniment organizat de MedLife Medicis sub patronajul UVT și UMF Victor Babeș Timișoara.
2: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.

0: Bună ziua! Este ora 12. Vederile sunt mai largi cu Optica Jean Ochelar.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezervă acum la 0724 538 640.
1: Are you ready?
2: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
0: Pentru o sarcină urmărită cu grijă, alege screeningul fetal. Centrul de medicină materno-fetală Timișoara, 0744 565 646, medicinafetală.ro.
3: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
4: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
5: Luna, hai!
4: Sau când urcă singur pe canapea. Așa cresc micii noștri prieteni. Și noi suntem alături de ei la fiecare pas. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Până pe 16 octombrie, abonamentele PartnerCare au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
0: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: West City Radio. Muzică de suflet. 88.

0: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256 212 212.

0: Prima întâlnire a copilului tău cu muzica clasică poate începe cu o melodie pe care o știe deja. În 3 octombrie de la ora 11 la Sala Capitol, melodiile desenelor animate trec de pe ecran pe scenă prin vioară, violoncel, flaut, oboi și pian. Un recital pentru copiii între 2 și 7 ani în care familiarul devine începutul unei descoperiri. Adult pentru personajele pe care le iubește, s-ar putea să descopere o lume nouă. Filarmonica Banatul Timișoara, muzica unui oraș, arhitectura unei comunități. Bilete pe myticket.ro.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.

0: Bună ziua! Este ora 13. Pentru Ducodan, un mulțumesc spus din inimă este unul dintre cele mai frumoase semne de apreciere.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,4

0: e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Pentru o sarcină urmărită cu grijă, alege screeningul fetal. Centrul de medicină materno-fetală Timișoara 0744 565 646 medicinafetală.ro.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256 232 230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256 491 603.
3: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere.
4: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
5: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Consiliul Mondial al Energiei prin Comitetul Național Român în parteneriat cu Universitatea Politehnică organizează pe data de 8 octombrie la Timișoara conferința Stocarea Energiei, Baterii de Stocare și Hibride. Evenimentul se adresează investitorilor non-casnici și celor activi în domeniul energetic. Se va discuta despre legislație, finanțare, rentabilitatea investițiilor, dar și despre posibilitatea actuală a conectării proiectelor noi la sistemul energetic național. Participarea este gratuită, înscrieri pe e-mail la adresa daniel.marcu@cnr-cme.ro.
3: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
2: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-tm.ro. Informații la 0256-215-005.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau de

0: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
0: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezervă acum la 0724 538 640.

0: Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,1

0: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Prima întâlnire a copilului tău cu muzica clasică poate începe cu o melodie pe care o știe deja. În 3 octombrie de la ora 11 la Sala Capitol, melodiile desenelor animate trec de pe ecran pe scenă prin vioară, violoncel, flaut, oboi și pian. Un recital pentru copiii între 2 și 7 ani în care familiarul devine începutul unei descoperiri. Adult pentru personajele pe care le iubește, s-ar putea să descopere o lume nouă. Filarmonica Banatul Timișoara, muzica unui oraș, arhitectura unei comunități. Bilete pe myticket.ro. West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
2: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Un medic, un cercetător și un artist. Trei perspective, aceeași întrebare. Cum construim viitorul? Vino la Bienala de Știință, Tehnologie și Artă UMAN între 15 și 17 octombrie la Julius Congress Hall Timișoara. Viitorul începe cu oamenii care îl construiesc. Vino și tu să fii parte din el. Detalii pe fundațiamedicis.ro. Eveniment organizat de MedLife Medicis cu sprijinul UVT și UMF Victor Babeș Timișoara.
1: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: În octombrie, Opera Națională Română din Timișoara vă invită la o lună de spectacol. De la lumea orientală din Scheherezade și energia din Bodies and Emotions la pasiunea din Otello, romantismul baletului Giselle, dramatismul din Bal Mascat și farmecul văduvei vesele. Bilete pe orat.ro și Agenția Operei. Octombrie, o lună de neratat la operă.
3: Comercializarea către minori alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Pentru o sarcină urmărită cu grijă, alege screeningul fetal. Centrul de medicină materno-fetală Timișoara 0744 565 646 medicinafetală.ro.
1: Consiliul Mondial al Energiei prin Comitetul Național Român în parteneriat cu Universitatea Politehnică organizează pe data de 8 octombrie la Timișoara conferința Stocarea Energiei, Baterii de Stocare și Hibride. Evenimentul se adresează investitorilor non-casnici și celor activi în domeniul energetic. Se va discuta despre legislație, finanțare, rentabilitatea investițiilor, dar și despre posibilitatea actuală a conectării proiectelor noi la sistemul energetic național. Participarea este gratuită, înscrieri pe e-mail la adresa daniel.marcu@cnr-cme.ro. Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Anforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
2: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

0: Consiliul Județean Timiș te invită la Hamei Festival. Între 2 și 4 octombrie, platoul stadionului Dan Păltinișanu devine locul întâlnirii pentru muzică live, gastronomie, tradiții și distracție pentru întreaga familie. Pe scenă, Subcarpați, Boschito, Connector, Damian Drăghici și Taraful cel Mare, Azur, Dan Ciotoi și Generic, Eana, Țapinari, Ilinca și mulți alții. Parc de distracții, atracții pentru toate vârstele și 3 zile de festival. Hamei Festival. Intrarea este gratuită. Organizat de Consiliul Județean Timiș, curatoriat de Asociația Festivaluri pentru Tineri.
1: Suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul? Luați-l!
2: Nu l-am mai suportat, domnule! Îmi prindea mereu hârtia!
3: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.
4: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea.

0: noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724-538-640.
1: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

0: eliberare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara.
3: Durerea te ține pe loc? Sinocam. Prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam. Nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
5: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
4: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
5: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
4: Programări la 0744-565-646. Medicină fetală.
6: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,5.

0: nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară, gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro. Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmel Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro, folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
1: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvurști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
2: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta, în Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
3: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
4: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
5: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Biled, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
3: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.

0: Consiliul Mondial al Energiei prin Comitetul Național Român în parteneriat cu Universitatea Politehnică organizează pe data de 8 octombrie la Timișoara conferința Stocarea Energiei, Baterii de Stocare și Hibride. Evenimentul se adresează investitorilor non-casnici și celor activi în domeniul energetic. Se va discuta despre legislație, finanțare, rentabilitatea investițiilor, dar și despre posibilitatea actuală a conectării proiectelor noi la sistemul energetic național. Participarea este gratuită, înscrieri pe e-mail la adresa daniel.marcu@cnr-cme.ro.
1: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
2: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 7. 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
1: Prima întâlnire a copilului tău cu muzica clasică poate începe cu o melodie pe care o știe deja. În 3 octombrie de la ora 11 la Sala Capitol, melodiile desenelor animate trec de pe ecran pe scenă, prin vioară, violoncel, flaut, oboi și pian. Un recital pentru copiii între 2 și 7 ani în care familiarul devine începutul unei descoperiri. Adul pentru personajele pe care le iubește. S-ar putea să descopere o lume nouă. Filarmonica Banatul Timișoara. Muzica unui oraș. Arhitectura unei comunități. Bilete pe myticket.ro. West City Radio. Muzică de suflet. 88

0: Consiliul Județean Timiș te invită la Hamei Festival. Între 2 și 4 octombrie, platoul stadionului Dan Păltinișanu devine locul întâlnirii pentru muzică live, gastronomie, tradiții și distracție pentru întreaga familie. Pe scenă, Subcarpați, Boschito, Connector, Damian Drăghici și Taraful cel Mare, Azur, Dan Ciotoi și Generic, Eanna, Țapinarii, Ilinca și mulți alții. Parc de distracții, atracții pentru toate vârstele și 3 zile de festival. Hamei Festival. Intrarea este gratuită. Organizat de Consiliul Județean Timiș, curatoriat de Asociația Festivaluri pentru Tineri.
1: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro. Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
3: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
1: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
3: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
1: Programări la 0744 565 646. medicinafetala.ro.
4: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume:
5: Luna, hai!
4: Sau când urcă singur pe canapea. Așa cresc micii noștri prieteni și noi suntem alături de ei la fiecare pas. În Timișoara, echipa Duovet se alătură Partner Vet. Până pe 16 octombrie, abonamentele Partner Care au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
6: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității, numărul 45, sau la sdm@sdm-tm.ro. Informații la 0256 215 005.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Consiliul Mondial al Energiei prin Comitetul Național Român în parteneriat cu Universitatea Politehnică organizează pe data de 8 octombrie la Timișoara conferința Stocarea Energiei, Baterii de Stocare și Hibride. Evenimentul se adresează investitorilor non-casnici și celor activi în domeniul energetic. Se va discuta despre legislație, finanțare, rentabilitatea investițiilor, dar și despre posibilitatea actuală a conectării proiectelor noi la sistemul energetic național. Participarea este gratuită, înscrieri pe e-mail la adresa daniel.marcu@cnr-cme.ro.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.

0: că oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic, cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, panizări, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
3: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
4: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
3: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
4: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
3: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
4: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
5: Inteligență artificială în cabinet, roboți în sala de operație, tratamente personalizate. Uman Bienala de Știință, Tehnologie și Artă, între 15 și 17 octombrie la Julius Congress Hall Timișoara. Viitorul începe cu oamenii care îl construiesc. Vino și tu să fii parte din el. Detalii pe fundațiamedicis.ro. Eveniment organizat de MedLife Medicis sub patronajul UVT și UMF Victor Babeș Timișoara.
6: West City Radio, Timișoara, 88,8.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: eliberare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Evira, exclusiv pe charme.ro.
2: Peste 60.000 de hectare de spațiu urban întreținute cu responsabilitate.
3: Salut! Salubrizare Timișoara SRL asigură servicii complete: măturat, spălat, stropit, colectare deșeuri, coșuri stradale, publice și dezăpezire.
2: Orașul e împărțit în 7 sectoare. Curățenia e planificată. Rezultatele se văd.
3: Salut! Curățenie bine făcută! Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724-538-640.
4: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
2: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro. Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med. Aproape de inima ta.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
1: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
0: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
1: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
0: Programări la 0744-565-646. medicinafetala.ro.
2: Consiliul Mondial al Energiei prin Comitetul Național Român în parteneriat cu Universitatea Politehnică organizează pe data de 8 octombrie la Timișoara conferința Stocarea Energiei, Baterii de Stocare și Hibride. Evenimentul se adresează investitorilor non-casnici și celor activi în domeniul energetic. Se va discuta despre legislație, finanțare, rentabilitatea investițiilor, dar și despre posibilitatea actuală a conectării proiectelor noi la sistemul energetic național. Participarea este gratuită, înscrieri pe e-mail la adresa daniel.marcu@cnr-cme.ro.
3: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
4: Luna, hai!
3: Sau când urcă singur pe canapea. Așa cresc micii noștri prieteni. Și noi suntem alături de ei la fiecare pas. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Până pe 16 octombrie, abonamentele PartnerCare au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregătit.ro.

este ora 19. Timpul tău e prețios. Profită de el. Descoperă noutățile Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezervă acum la 0724 538 640.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
2: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro. Ole!
3: West City Radio. Un radio pentru Timișoara. Timișoara. 88,1.

0: În octombrie, Opera Națională Română din Timișoara vă invită la o lună de spectacol. De la lumea orientală din Scheherezade și energia din Bodies and Emotions, la pasiunea din Otello, romantismul baletului Giselle, dramatismul din Bal Mascat și farmecul văduvei vesele. Bilete pe orat.ro și Agenția Operei. Octombrie, o lună de neratat la operă.
1: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
2: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-tm.ro. Informații la 0256-215-005.
2: West City Radio, Timișoara 88,8.

0: You ready? E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
1: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
2: Luna, hai!
1: Sau când urcă singur pe canapea. Așa cresc micii noștri prieteni. Și noi suntem alături de ei la fiecare pas. În Timișoara, echipa Duovet se alătură Partner Vet. Până pe 16 octombrie, abonamentele Partner Care au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.

0: Bună seara! Este ora 20. Pentru Ducodan, cele mai frumoase conversații sunt cele purtate față în față.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 21. Pentru Ducodan, experiența începe atunci când înveți din orice greșeală.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 22. Pentru Ducodan, fiecare zi se încheie cu speranța unui mâine mai bun. Rămâneți în continuare în compania muzicii de suflet.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,5.

0: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.